свободних на зору. Біло і все едно, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран, да се нікам.